La cantante estadounidense El Pit chega esta noite a Pontevedra para presentar o seu último álbum, un concerto no Pazo da Cultura. Trátase do séptimo traballo desta compositora que quedou a fama mundial en 2017 con este tema Lot on You. O que escoitan a cita para quen poida e queira vela en Pontevedra ás 9 da noite.

0: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia. Érica Castro.
1: Saúdos, boa tarde. A Ribeira Sacra terá que facer un terceiro intento para tentar o recoñecemento como Patrimonio da Humanidade. As autoridades confían en que o vindeiro ano, nunha nova votación, se consiga o sí do Comité do Patrimonio Mundial da UNESCO.
2: Reunido dende a madrugada en Busan, esta mañá acordou rexeitar o informe negativo do ICOMOS, pero no canto de rexeitar a proposta galega, devolveuna. O obxectivo que se corrixan algúns dos aspectos que cuestionaba o órgano asesor, que fará unha misión de asesoría para avanzar no proxecto. Alfonso Rueda celebro como un paso adiante e agradezo o labor do Goberno Central.
3: Temos un ano para volver a intentalo e a primeira vez que se fai unha inscripción, queda unha inscripción feita para volver a intentalo o ano que ven, polo tanto, redoblaremos os esforzos e espero que o ano que ven teñamos éxito. Moito peor teria sido que fora retirada.
2: O embaixador permanente de España na UNESCO, Miquel Iceta, salientou o traballo feito todo agora para construir esta candidatura.
4: Quero rendir homenaje a la comunidade de la Ribeira Sacra, la de hoy y la que a lo largo de más de 15 siglos ha preservado un bien de indiscutible valor universal excepcional en nombre de la humanidad. Lo reconocemos y queremos protegerlo.
2: Lembramos que en 2021 Xunta e Goberno Central decidirán retirar o proxecto ante a previsible falta de apoios.
1: A economía galega mira xa 2027 coa aprobación do teito de gasto dos presupostos supera os 15.000 millóns de euros e unha vez aprobado agárdase que permita avanzar en servizos públicos ou no acceso a vivienda.
2: O teito de gasto é o primeiro paso para unhas contas galegas que previsiblemente estarán listas en outubro. Miguel Corgos, consellero de Facenda, fixo os seguintes retos económicos.
5: En definitiva, garantimos un ano máis de estabilidade para dar resposta aos retos aos que se enfronta Galicia. As nosas prioridades para o ano 27 serán o reforzo dos servizos públicos, a transformación do modelo productivo cun aposto polo investimento en innovación e pola mellora da formación para impulsar o crecemento empresarial, a mellora de acceso á vivenda e garantir o mellor xacobeo da historia.
2: O Consello da Xunta tamén aprobou o primeiro paquete de axudas para as vítimas de violencia sexual, así como unha liña para enfermos de ELA que permitirán non só a contratación de coidadores, senón a adaptación das súas vivendas.
1: A Universidade da Coruña reclama e a Xunta máis financiamento, pero dendo reiterado negan que no Consello de Goberno do Benres se formulase a posibilidade de un rescate por parte do Goberno galego.
2: O reitor Ricardo Caos alienta que o Consello de Goberno atribuiu furado de 13 millóns de euros á falta dunha contribución estrutural que garanta a cobertura de servizos como salario do persoal, o mantemento dos edificios ou a seguridade.
6: Aquí non estamos falando de ningún tipo de mal uso de fondos públicos, senón dun infrafinanciamento dunha institución pública que lastra a súa saúde financiera, pero que todos os gastos están perfectamente justificados. Contamos, sí, é certo, cun plan de financiamento, pero nestes anos tense amosado claramente insuficiente.
1: O aniversario do asasinato dunha traballadora do Servizo de Axuda no Fogar no Porriño será unha xornada de reivindicación.
2: A CIG anuncia unha movilización para este mércores na localidade para recordar a finada e reivindicar o estado precario dos empregados do SAF en toda Galicia, porque un ano despois, din, seguen a sufrir a falta de seguridade e tamén a precariedade.
1: E o sindicato CIGA acusa os Sergas de seguir externalizando servizos hospitalarios a empresas privadas. O último, a licitación en marcha para o Servizo de Dietética do Hospital Clínico de Santiago.
2: A Xunta alude a falta de profesionais especializados, pero o sindicato sinala que na listaxe de contratación desta categoría hai 469 persoas inscritas. Ana Vilariño, de CIGA Saúde.
7: É unha contradición. Por unha parte, creas unha categoría en 2020, unha categoría profesional no Serga, pero, sin embargo, non lle abres campo a esta categoría.
1: Contamos tamén que unha balea varada na praia de Sabón no Concello Coruñés de Arteixo foi remolcada a mar aberto. O cetáceo de entre 5 e 6 metros apareceu a primeira hora da mañá no areal.
2: O 112 movilizou a salvamento e a coordenadora pro estudo dos mamíferos mariños que aseguraron o animal e o arrastraron mar adentro, axudados pola lancha salvamar. Logo de 3 horas, puideron soltala para que siga o seu camiño, aunque haberá un seguimento por se sufre secuelas.
1: En Salvaterra do Miño comezan os traballos de sumación para tratar de identificar 3 asasinados polos falanxistas no ano 1936.
2: Creen que poden estar soterrados en fosas individuais nunha zona do Campo Santo. Agardan que os traballos de busca se prolonguen durante unha semana.
1: Son algúns dos asuntos que imos ampliar a partir das 2:10 nun novo día de avisos polas consecuencias que as altas temperaturas poden ter para a saúde. Alerta é laranxa no interior da provincia de Pontevedra, onde xa se están alcanzando en algúns puntos os 33 graos, e amarela na montaña de Ourense, onde poden alcanzar os 37. E que hoxe se prevé un ascenso notable das máximas en todo o territorio.

0: que está mucho más orientado en este momento a desarrollar mayor crecimiento orgánico y es donde vamos a concentrar el mayor esfuerzo.
1: E aínda que continúan avanzando no seu mercado en Portugal, descartan facer unha oferta de adquisición o CTT Luso.
2: A Escola Infantil do Concello Ourensán de Tabodela pecha as súas portas e a decisión comunicada pola Xunta logo de publicar o mapa escolar do provindeiro curso adaptado á evolución demográfica, aunque neste caso máis que alumnos o que faltan son servizos, María Piñeiro.
3: Debido ao número de matrículas e sen previsión de crecemento segundo a Xunta, Tabodela será un dos tres concellos galegos que verán a súa escola infantil pechada pro novo curso. Dende o Concello explican que sen comedor, pais e nais traballadoras inscribiron os seus fillos un total de 12 na escola veciña de Seixalbo, que sí está dotada dese servizo. Ao final, só tres alumnos querían matricularse en Tabodela, pero os rateos da Xunta, que exixen un mínimo de 5 inscripcións, fixeron que o peche se impusese. O alcalde, Álvaro Vila, lamenta a nova e asegura que dende o Concello fíxose todo o posible para evitar esta situación.
4: A realidade é esa, é dicir, as familias necesitan un servicio que as escolas infantiles neste momento pues, non lle poden dar e bueno. A Xunta Galicia ten un ratio, un baremo que non quere deixar de cumplir, e entonces cando ten posibilidades pois non fai ligado un esforzo tampouco nese sentido e pecha as colas.
3: Fronte ao peche de Tabuadela e debido ao incremento das matrículas, o Concello de Pereiro da Guiar si verá as súas infraestruturas educativas reforzadas co anuncio da construción dun novo instituto cun orzamento de 9,5 millóns de euros.
2: E a Ciga Saúde acusa os Sergas de seguir externalizando servizos hospitalarios a empresas privadas. O último a licitación en marcha para o servizo de dietética do Hospital Clínico de Santiago. Exixen a súa retirada inmediata, Silvia Miña.
5: Denuncian que a Xunta se contradí alegando para esta licitación a falta de profesionais especializados cando no ano 2020 creou unha formación profesional para esta categoría que podería dar cobertura ás necesidades dos Sergas tanto na elaboración de dietas como na supervisión e xestión de incidencias dietéticas. Ademais, sinalan que na listase de contratación desta categoría hai 469 persoas inscritas. Ana Vilariño, de Ciga Saúde.
6: É unha contradición. Por unha parte, creas unha categoría en 2020, unha categoría profesional no Sergas, pero sin embargo non lle abres campo a esta categoría. Estás contratando persoal da privada para realizar unha serie de actividades e de tarefas que por outra banda estás admitindo que son o persoal idóneo.
5: Consideran que a dinámica de seguir externalizando servizos só contribúe ao deterioro da sanidade pública contratando persoal da privada con peores condicións laborais, xa que estarían contratados baixo o convenio da Hostelería da Coruña, cunha xornada anual de 1790 horas, case 300 máis que o persoal do Sergas.
2: O aniversario do asasinato dunha traballadora do Servizo de Axuda no Fogar no Porriño será unha xornada de reivindicación. A CIGA anuncia unha movilización pro mércores na localidade para lembrar a finada e reivindicar o estado precario dos empregados do Safento da Galicia, Uxía Soliña.
7: Desde a Confederación denuncian que un ano despois as traballadoras seguen a padecer a falta de protección e seguridade e dun protocolo para actuar nestas situacións. Ademais, reclaman un novo convenio, xa que denuncian que leva máis dunha década caducado e a Xunta non responde ás peticións. Pedro Pérez, voceiro da CIGA Servizos.
8: Non nos atende, claro, isto leva consigo pois que se precaricen cada vez máis os servizos, que o convenio pois non se negocie, temos un convenio caducado de 2012 e que non está adecuado pois á realidade actual e no cal tomaran as medidas pertinentes tanto en prevención da saúde como en medidas sociais e medidas económicas.
7: A manifestación comezará ás 11:30 da mañá no Centro Cívico do Porriño e rematará no Concello do Municipio.
2: Seguimos contigo, Uxía, porque en Salvaterra do Miñoderón comezou os traballos de sumación para tratar de localizar tres homes asasinados no ano 36.
7: As partidas de defunción atopadas no xulgado de paz indicaban que poderían estar soterrados nunha zona do Campo Santo en tres fosas individuais. Bernardo tiña entre 23 ou 24 anos cando foi fusilado polos falanxistas. Era veciño de Ponteareas, panadeiro, pai de tres fillos e membro fundador da agrupación local de Izquierda Republicana. Agora, súa neta, Mari Carmen, espera atopalo e darlle sepulcro.
9: Sí, un día moi importante porque levamos anos con esto descubrir onde habían enterrado a meu abuelo. Bueno, sabendo que era aquí pues, nun monte, encontralo e despois dalle pues, un entierro digno. Unha esperanza dentro da desgracia que hubo, pois estaría pois moi ben coller las cenizas e poder enterrarla con ela. E mira, eu sei que ela sería super feliz porque viviu poucos anos con el, claro.
7: Delfín tiña 45 anos, nado en As Neves e manifestaba os seus ideais republicanos, que o levaron